Holy Mountain. Ayọ̀ mi tó wà nìbàdàn, bàbá jẹ́ kí dáa padà wá. Ayọ̀ mi tó bọ́ lọ sí ìbàdàn, bàbá wa dáa padà wá. Olúwa dáa padà wá. Ẹ bá rí.

0: Wọ́n ń fi mínísítì ọ̀ṣẹ́ mú pẹ́lẹ̀ rárá. Mo ta lábàálẹ̀ àwòbọ̀yé sáré mú. Nígbà tó wá rí ni pẹ̀lú wíṣítọ̀ gbogbo wa máa yé wù.
1: Wọ́n ní
0: lábà ọ̀túbà lábà
1: ẹ̀
0: lápáta
1: ó wà.